0: ikke til det sidste, no til det pis. Hvor man skal med jer et mere, det er why I did, why I deserve this. Der svarer det, hvor jeg går på optag, when den er, hvor jeg går. I just wanted some Oliver Twist.
1: Mm-mm. Yo.
2: Hello, what's the glock? No, no. Peng, peng, ting, wanna.
1: Hello, it's a glock. No.